Ubani? Hanzi nazimulekisa kanzikiri ya Aka ya zunzika mira Kwa nakana nakazikama kana ikuku Kwa andina chizungu zungu ka Chine ma

0: kandi chiona ma families akawanda kudaiso kwa odunza na netango hanzi iko.
1: Mudiwa, iyo inonzi tango 4. Iyo itori timi ya sabi, iyo ndiye mimosa.
2: Agaro zatu mangwana chakachaya, akupala wani uko. Mangwana kani, akudani wanunzwa, apa pala wani hapa. Uwe unga zidi.